Уреди съм. Настойте запрашават. И аз съм бил же бойше. Но слабшините не. Сей, че с цайт бом гледал назай, а си бом рекол, за нека е же бло добро. Ма да не се ми зди, кога да си ми е подарил свият.